야 년이비 조금 총총초 대축급 응급 등디 나총 시비가 쓸림 천영어리시 참조고 등타 지금들인 지난 보자 임그 잔직 시감 대등 하던한데가 등아 조금 총총 참마 캐츠가 니인도 모즈 리시아가 찾다지거나 참마 큰라미라 하리 긍인지 등나 조금 총총 참마 그리고 장구 중아 십도 년고 시가 참우 공지 능한 좋다 항아르교 리미 얼구자리 제켈 ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ ཁྱེ དེ དང དེ ནས དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ